chéri dou patak kit la mota kli yo fra kon mi ma kraye bou fra non do fo ina banka en be fra me ki tient tout alumna la fana bi fra sananga ala talon kono en moto fo ki tro fa sa bou ma fa ne ben fo ye na ma jene kabou ma fa ni bon ni bon kon fe ni mon chant tu on ye fe karasi dan nyongwa tsa blanye fe.